میں نے قرض نہیں کیا، بلکہ ہر ایک میں جمع کی اور کچھ نہ کچھ بچتا ہی رہا ہے۔ یدی پرتیک نو یوک اسے ملنے والے تھوڑے روپوں کا بھی حساب ساودھانی سے رکھے تو اس کا لابھ جیسے بھوشیہ میں مجھے اور جنتا کو ملا ویسے ہی اسے بھی ملے گا۔ اپنی رہن سہن پر میرا انکش ہونے کے کارن میں طے کر پایا کہ مجھے کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ اب میں نے خرچ آدھا کر ڈالنے کا وچار کیا۔ حساب سے معلوم ہوا کہ گاڑی بھاڑے پر میرا کافی خرچ ہوتا جاتا تھا۔ اس کے سوا کٹمب میں رہنے کے کارن ایک بندی رقم تو ہر ہفتے جاتی ہی تھی۔ کٹمب کے ویکتیوں کو کبھی کبھی کھلانے پلانے کے لیے باہر لے جانے کی بھل منسی برتنا ضروری تھا، پھر ان کے ساتھ دعوت میں کبھی جانا پڑتا تو گاڑی بھاڑا لگ ہی جاتا۔ کوئی لڑکی ساتھ ہوتی تو اس کے پیسے چکانا بھی بھلی منسی کے ناطے فرض ہوتا تھا۔ جب باہر جاتا تو گھر کھانے کے لیے نہ پہنچ پاتا، پر پیسے تو دینے ہی ہوتے اور باہر کھانے میں الگ سے پیسے خرچنے پڑتے۔ میں نے دیکھا کہ ایسے خرچوں سے بچا جا سکتا ہے۔ شرم حضوری میں ہونے والے کچھ خرچوں سے بھی بچنے کی بات سمجھ میں آئی۔ اب تک کٹمب میں رہتا تھا، اس کے بدلے اپنا کمرہ لے کر رہنے اور کاریہ کی سویدھا تتھا انبھو پراپتی کے لیے جدا جدا محلوں میں گھر بدلتے رہنے کا بھی نشچے کیا، پر ایسی جگہ پسند کیا جہاں سے کام کے استھان پر آدھے گھنٹے میں پیدل چل کر پہنچا جا سکے اور گاڑی بھاڑے سے پیسے بچ جائیں۔ پہلے صدا جہاں جانا ہوتا وہاں کا گاڑی بھاڑا خرچنا پڑتا اور گھومنے کے لیے الگ سمے نکالنا پڑتا، اب کام سے جانے میں ہی گھمائی ہو جاتی۔ اس یوجنا میں روز 8-10 میل کا چکر انایاس ہی لگ جاتا۔ خاص کر اس ایک عادت کی بدولت میں ولایت میں بھی شاید ہی کبھی بیمار پڑا ہوں۔ شریر کافی کس گیا۔ کٹمب میں رہنا چھوڑنے پر دو کمرے کرائے پر لیے، ایک سونے کے لیے، دوسرا بیٹھک کے روپ میں۔ یہ پھیر پھار کا دوسرا کھنڈ مانا جا سکتا ہے، تیسرا پریورتن ابھی آگے ہونے کو تھا۔ یوں خرچ آدھا بچ گیا، پر سمے مجھے معلوم تھا کہ بارسٹری کے امتحان کے لیے ادھک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے من میں دھیرج تھا، پر میری کچی انگریزی مجھے کوچتی تھی۔ للی صاحب کے شبد تم بی اے ہو جاؤ پھر آنا چپ رہے تھے۔ مجھے بریسٹر ہونے کے سوا کچھ اور بھی پڑھنا چاہیے۔ آکسفورڈ کیمبرج کے کورسوں کا پتہ لگایا، کتنے ہی متروں سے ملا، دیکھا کہ وہاں جانے میں خرچ بہت بڑھ جائے گا اور وہاں کا شکشن کرم بھی لمبا ہے، 3 ورش سے ادھک رہنا میرے لیے سمبھو نہ تھا۔ ایک متر نے کہا، تمہیں کوئی کٹھن پریکشا ہی دینی ہو تو تم لندن کا میٹریکولیشن پاس کر لو، اس میں محنت اچھی کرنی پڑے گی اور سادھارن گیان بھی بڑھے گا، خرچ بالکل نہ بڑھے گا۔ یہ صلاح مجھے پسند آئی۔ پریکشا کی وشے سوچی دیکھ کر ڈرا، لیٹن اور ایک انیہ بھاشا انیواریہ۔ لیٹن کیسے چلے گی؟ پر اس متر نے کہا، وکیل کے لیے لیٹن بڑے کام کی چیز ہے، جو لیٹن جانتا ہے وہ قانونی کتابیں آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ اس کے سوا رومن لا کی پریکشا میں ایک سوال تو کیول لیٹن بھاشا میں ہی ہوتا ہے۔ لیٹن جاننے سے انگریزی بھاشا پر ادھیکار بھی بڑھتا ہے۔ مجھ پر ان سب دلیلوں کا اثر پڑا، کٹھن ہو یا سرل پر لیٹن تو سیکھنی ہے۔ فرینچ پہلے سے ہی لے رکھی تھی، اسے پورا کرنا تھا، اس لیے دوسری بھاشا فرینچ ہوگی، یہ بھی نشچے کیا۔ خانگی طور پر چلنے والے ایک میٹریکولیشن کلاس میں شامل ہو گیا۔ پریکشا ہر 6 مہینے ہوتی تھی۔ میرے پاس مشکل سے 5 مہینے کا سمے تھا، یہ کام میرے بوتے سے باہر کا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کہاں تو میں سبھی بننے چلا تھا اور کہاں اتینت ادھمی ودیارتھی بن گیا۔ ٹائم ٹیبل بنایا، ایک منٹ بچانے لگا، پر میری بدھی یا اسمرن شکتی ایسی نہ تھی کہ میں اور وشیوں کے اپرانت لیٹن اور فرینچ کی پڑھائی پوری کر سکوں۔ امتحان میں بیٹھنے پر لیٹن میں فیل ہو گیا، دکھی ہوا پر ہمت نہ ہاری، لیٹن میں رس آنے

0: اور مستقبل کا وسیلہ ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ رکاوٹیں صرف ایک تنظیمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ سوچ کا بھی مسئلہ ہے۔ انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اپنے پن کے جذبے کے ساتھ کام کریں۔ افسران کے درمیان غیر رسمی بات چیت اور ٹیم اسپرٹ کی تعمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے پالیسی سازی میں تازہ ترین خیالات لانے کے لیے سرکاری شعبوں، یونیورسٹیوں اور نوجوانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ رابطوں پر زور دیا۔ انہوں نے ملک کی دفاعی صنعت کو مزید مضبوط بنانے اور اسے عالمی سطح پر مزید مسابقتی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کووڈ 19 وبا اور مغربی ایشیا کے بحران کے تجربات کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ہم آہنگی کے طریقہ کار کو حکومت کے کام کاج کے کلچر کا ایک قدرتی حصہ بننا چاہیے۔ جناب مودی نے انسانی مداخلت کو یقینی بناتے ہوئے مصنوعی ذہانت کے مؤثر استعمال اور انسانی مہارت کے ساتھ اے آئی کی صلاحیتوں کو جوڑنے کے نئے طریقے تلاش کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے پیچیدہ چیلنجوں سے نمٹنے اور طویل مدتی نقطہ نظر کے ساتھ بھارت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے مکمل حکومت کے نقطہ نظر، بہتر ہم آہنگی، جدید سوچ اور اجتماعی ملکیت کی ضرورت کا اعادہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ میٹنگ کے دوران سیکرٹریوں نے شعبہ جاتی ترجیحات، ابھرتے ہوئے چیلنجوں اور عمل درآمد کے مسائل پر اپنے تجربات شیئر کیے۔ کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں اور محکموں کے سیکرٹریز اور وزیر اعظم کے دفتر کے سینئر حکام نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ سکلین کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کی بجائے قومی گیت کے صرف دو انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کی جانب سے مرتب کیے گئے قانون کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہے اور یہ ملک مخالف ہے۔ جناب امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ 1937 میں کانگریس نے خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر وندے ماترم کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وندے ماترم کے 150 سال پورے ہونے کے موقع پر مرکزی سرکار نے اس تاریخی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے پورے قومی گیت کو قانونی اعتبار سے تسلیم شدہ حیثیت دی۔ جناب امت شاہ نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی پھر سے ووٹ بینک سیاست کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے راستے پر چل رہی ہے۔
2: میں دیش کی جنتا کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار اس دیش نے غلطی کری تھی وندے ماترم کے دو ٹکڑے ہونے دینے کی، اور ایک غلطی کے گمبھیر پرینام ہم نے بھگتے ہیں۔ اب دیش کی جنتا ایکجٹ ہو اور کانگریس پارٹی کے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کرے کہ اب اس دیش میں ترشٹیکرن کی راجنیتی نہیں چلے گی۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل شام مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے پر باگ ڈوگرا پہنچے۔ وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری، دارجلنگ کے رکن پارلیمنٹ راجو بستا اور سیاحت کے وزیر شنکر گھوش اور دیگر نے باگ ڈوگرا ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: جناب امت شاہ آج سری گڑی میں کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وہ سشستر سیما بل کے ہیڈ کوارٹر پر کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جناب امت شاہ سلی گڑی کوریڈور میں، جسے عام طور پر چکن نیک کہا جاتا ہے، دو میٹنگوں میں بھی شریک ہوں گے۔ دوپہر میں وزیر داخلہ کواخالی گراؤنڈ پر بھارتی نیائے سنہتا پر ایک نمائش کا افتتاح کریں گے۔ ریاست کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری اور دیگر ریاستی وزراء ان کے ہمراہ ہوں گے۔ اس نمائش میں نئے فوجداری قانون کے بارے میں بیداری پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی اور یہ اس مہینے کی 26 تاریخ تک جاری رہے گی۔ شام میں جناب امت شاہ پارٹی لیڈروں اور ورکروں سے ملاقات کریں گے۔ پہاڑی علاقوں اور داخلی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر کل دو جائزہ میٹنگیں بھی ہوں گی۔ کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: بھارت آج پونے میں مواصلات کے وزراء کی 12ویں برکس میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میں برکس رکن ممالک کے مواصلات کے وزراء اور سینئر نمائندے شرکت کریں گے اور اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تبدیلی، اختراع اور پائیدار ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ میٹنگ کا موضوع ہے ایک پائیدار مستقبل کے لیے اختراع، اشتراک اور تبدیلی۔ وہیں برکس کی صدارت میں، بھارت کی برکس کی صدارت میں 2026 کے تحت آج جے پور میں سیاحت کے وزراء کی برکس میٹنگ کا آغاز ہوگا۔ برکس रुकन ममालिक से सियाहत के वुजरा और सीनियर ओहदेदारान इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें सियाहत के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर तवज्जो

0: کہ اپنے ہی ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدی اور استعمال کی جائیں، بدیسی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے کھدر کا استعمال پہلے ہی شروع کر رکھا تھا۔ عوام میں بھی سودیشی مال کے استعمال کو رائج کرنے کے لیے حسرت نے علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں ایک سودیشی سٹور کھولا جو کامیابی سے چلا۔ 1920 میں حسرت علی گڑھ کو خیر بات کہہ کر کانپور آ گئے اور یہاں بھی ایک سودیشی سٹور قائم کیا۔ حسرت موہانی اپنے ایک دوست کے گھر میں مہمان تھے۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔
1: ارے لیجیے نا حسرت صاحب، تھوڑا تو اور لیجیے۔
2: بس بس بھائی، اب تو بہت زیادہ ہو گیا۔
1: کچھ کھایا ہی نہیں۔
2: کچھ نہیں کھایا، یہاں گلا کہہ رہا ہے کہ معاف کرو بھائی، کھانا گلے تک آ گیا۔ ویسے آج ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی نہیں پڑ رہی؟
1: جی بجا فرمایا آپ نے، آج تو بھلا کی ٹھنڈ ہے۔ میں ابھی آپ کو کمبل دیتا ہوں، یہ لیجیے، آپ کا سونے کا انتظام یہاں کر دیا ہے، اب آپ آرام کریں۔
2: اتنا خوبصورت اور ملائم کمبل۔
1: جی، اور کافی گرم بھی ہے، اس کو اوڑھ کے چین سے سوئیے۔
2: شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔
1: جی، شب بخیر۔
2: شب بخیر۔
3: بلا کی ٹھنڈ ہے،
2: لیکن اتنا قیمتی اور ملائم کمبل، لگتا ہے بدیسی مال ہے۔
3: نہیں نہیں
2: نہیں، یہ میں نہیں اوڑھ سکتا، میں ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ مجھے صرف دیسی چیزیں ہی استعمال کرنے کا حق ہے اور یہی میرا فرض بھی ہے۔ تو جناب کمبل جی، آپ تشریف ادھر لے جائیں۔
4: ارے حسرت، تو رات بے کمبل ہی گزار لے۔
0: حسرت رات بھر سردی میں کانپتے رہے، مگر وہ کمبل نہیں اوڑھا، اس خیال سے نہیں اوڑھا کہ یہ بدیسی مال ہے۔ حسرت ایک سچے مذہبی انسان تھے، انہوں نے نعت اور منقبت کے علاوہ شری کرشن کی شان میں بھی اشعار لکھے ہیں۔
2: متھرا کی نگر ہے عاشقی کا، دم بھرتی ہے آرزو اسی کا، برسانا او نند گاؤں میں بھی، دیکھ آئے ہیں جلوہ ہم کسی کا۔ پیغام حیات جاویداں تھا، ہر نغمہ کرشن بانسری کا۔
0: انگریز حکومت کو حسرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں قطعی پسند نہیں تھی۔ 1913 میں ان کا پریس ضبط کر لیا گیا۔ 1916 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ 1918 میں رہائی ملی تو آزادی کی جدوجہد میں پھر مصروف ہو گئے۔ حسرت مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی تھے۔ حسرت موہانی کو تیسری بار 22 اپریل 1922 کو 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا۔ 1942 میں حسرت کانپور سے یو پی اسمبلی کے ممبر چنے گئے اور پھر پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے۔ تحریک آزادی کے سلسلے میں انہیں رئیس الاحرار کے لقب سے یاد کیا گیا۔ ان کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا۔ آج وہ فرنگی محل لکھنؤ کے قبرستان انوار باغ میں دفن ہیں۔
5: شوتاؤ، ابھی آپ نے سنا کاریکرم حسرت موہانی، اور اب اسی کے ساتھ ہمارا آج کا امنگ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ تو اب اپنے متر اجیت کو
6: اور ویملیش کو امنگ کاریکرم کی تکنیک

0: غداری کی ترغیب دلائی. جناب مودی نے نئے دور میں خلائی شعبے کے قائدین کو حوصلہ دکھانے اور قیادت کرنے کے لیے مبارکباد بھی دی. انہوں نے کہا کہ اس شعبے نے جو اعتماد ظاہر کیا ہے اس نے اس ویژن کو مستحکم کیا ہے جس کے ساتھ خلائی شعبے کو نجی شراکت کے لیے کھولا گیا تھا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج مغربی بنگال کے سلیگوڑی میں سشستر سیما بل ایس ایس بی کے ہیڈ کوارٹر میں مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. تقریب کے بعد جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے واضح کیا کہ سابق وزرائے اعلیٰ کو ایس ایس بی کی سابقہ تقاریب میں مدعو کیا گیا تھا لیکن انہوں نے شرکت نہ کرنے کا انتخاب کیا. انہوں نے کہا کہ جب سے شوبندو ادھیکاری وزیر اعلیٰ بنے ہیں سرحدی تحفظ کے لیے مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تمام باقاعدہ کاغذات پہنچنے سے قبل ہی کاموں کو فون کال کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ باقی ماندہ 19 ایکڑ مطلوبہ آراضی بھی سپرد کی جا رہی ہے. شاہ نے بتایا کہ مغربی بنگال میں معاملات سے متعلق وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے الزام لگایا کہ دراندازی کو ختم کرنے کے لیے ممتا بینرجی سے کی گئی بار بار کی درخواستوں کے باوجود وعدوں کے مطابق زمین فراہم نہیں کی گئی.
1: میں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہندو سکھ جین شرنارتھیوں کو وعدہ کر کر جاتا ہوں کہ 6 ماہ میں آپ سبھی کو ہم ناگرکتا دے دیں گے. بھارت سرکار کے گرو منترالے نے اپنے سارے ادھیکار بنگال سرکار کے 8 کلیکٹروں کو دے دیے ہیں. ایک ایک گھسپیٹھی کو چون چون کر پشچم بنگال سے نکالنے کا میں پھر سے ایک بار بنگال کی جنتا کو وعدہ کرنا چاہتا ہوں.
0: اس موقع پر ایس ایس بی کے بہت سے کیمپوں کے لیے سنگ بنیاد بھی رکھا گیا جن کے لیے تقریباً 179 کروڑ روپے مالیت کے کاموں کا احاطہ کیا گیا ہے. وزیر داخلہ نے بتایا کہ جب سے مرکز میں بی جے پی حکومت اقتدار میں آئی ہے سرحدی تحفظ کے لیے ذمہ داری عملے کی بہبود کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ ایس ایس بی نیپال اور بھوٹان جیسے ملکوں کے ساتھ کھلی ہوئی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا چیلنج سے پر کام انجام دے رہی ہے. انہوں نے اسے دشوار ترین فرائض میں سے ایک قرار دیا. مزید برآں انہوں نے کہا کہ سلی گڑی کوریڈور کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے خطے میں نگرانی میں اضافہ کیا ہے. جناب شاہ نے یادہ کیا کہ ممتا بینرجی نے وہاں سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے مطلوبہ آراضی فراہم نہیں کی تھی, شبندو ادھیکاری نے اسے فراہم کیا ہے. حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اندازے سے کم پیداوار کے باوجود گھریلو مانگ سے نمٹنے کے لیے ملک میں شکر کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے. شکر کی قیمت میں حالیہ اضافے کے تناظر میں حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ شکر کی خاطر خواہ دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور صارفین کے لیے مستحکم قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکے. صارفین کے امور خوراک اور عوامی تقسیم کی وزارت کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر کڑی نظر رکھ رہی ہے. شکر کی قیمت میں حالیہ کچھ ہفتوں میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ ماہ کی 20 تاریخ کو شکر کی قیمت 48 روپے فی کلو گرام تھی جو کل بڑھ کر تقریباً 55 روپے فی کلو گرام ہو گئی. وزارت نے کہا کہ شکر کی قیمت میں حالیہ اضافے کی وجہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے شکر کی منتقلی کو قرار دینا مناسب نہیں ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: حکومت شکر کی فراہمی بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کے عمل کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. وزارت نے مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ شوگر ملوں اور تاجروں کی سٹے بازی اور ذخیرہ اندوزی کے عمل نے حالیہ دنوں قیمتوں کے اضافے میں اہم رول ادا کیا ہے. حکومت نے اس سال 1 اگست سے 30 نومبر تک ملک بھر کے شوگر ڈیلروں کے لیے 400 ٹن شکر کی ذخیرہ اندوزی کی حد مقرر کر دی ہے. اس کے علاوہ تھوک صارفین کو 1 ستمبر سے 15 دن کی کھپت سے زیادہ شکر اسٹاک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ریاستوں اور شوگر ملوں کو 15 اکتوبر سے کرشنگ کا عمل شروع کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. اس قدم سے اکتوبر میں شکر کی پیداوار معمول کے 3 سے 4 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 10 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہونے کی امید ہے, جس سے تہواروں کے موسم میں شکر کی دستیابی میں مزید بہتری آئے گی. دلی سے آکاش وانی نیوز کے لیے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: الیکٹرانکس اور معلوماتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم MPMS کا آغاز کیا. مرکزی کابینہ نے اس اسکیم کو پچھلے مہینے منظوری دی تھی جس کے لیے 62,500 کروڑ روپے کی بجٹ جاتی رقم مختص کی گئی ہے. نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم 1 اپریل 2026 سے نافذ ہو گئی ہے. اس اسکیم کی